0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Hei, šeit Jānis Stībelis.
3: Mēs esam grupa Trijāns Bergs.
4: Čau, sveicieni!
5: Tev

pat aš to.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
4: Hei, te mūd!
5: Čau, te Rēks!
6: Čau, čau,
7: te reperis Zēģis!

klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Flying Mice un DJ Ella. Naktsputni.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: forši!
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Kava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla, kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend. Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Es esmu Inters Busulis

0: šeit kā mēs.
1: Turpinājumā dzels vilks, glāzes. Ai, kā vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: tuvojusies savējos. Jūties brīvi! EHR Latviešu hiti!
1: Miks Galvanovskis, kad izdisīs

0: pēc tam, kad... Pēc brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Šodien Latvijā daļai mākoņēns laiks. Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
3: Viktors Buntovskis. Dārsts.

0: Atslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Marta, atpakaļ uz priekšu.

0: Par bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Krauši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: laika suns. Dažas no meitenēm.
1: Te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primēro. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primēro. Finansiāls atbalsts tev.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Kaut izstiepies, bet klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Otra puse – tā esi

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Zebrene. Piu, piu. Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti MANSTOP tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem grāmēties? Iedzersim uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
8: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņiem.
9: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
8: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHR Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņ tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā līgot ar mani Ituru Vusuli.
9: Un mani vienmēr jūsu tomu par.
8: Tom,
9: braucam kopā līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
8: Lai puto, pēc tam ballējam EHR Latviešu hiti ēterā līdz pirmajiem rīta gaidiem.
7: Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta – Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV – autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Labrīt! Iztaipies un klausies savējos. EHR Latviešu Hiti.
2: Citi zēni un labvēlīgais tips – baļīte.

0: Turpinājumā Rolands Ūdris. Stroika ar skatu uz Tēmzu. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Rimi. Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
2: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
1: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
3: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
1: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
4: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
1: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
7: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
9: AKL proudly presents The Rake Mike Show.
10: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
11: Tās būtu tā kā tādas motosporta olimpiskās spēles, jā.
10: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
11: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
10: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:53 minūtes.
2: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam!

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Turpinājumā Raum un Zeļģis K.O.
2: A summer to remember.
3: Eha!

0: No festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR Pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Jusk.
5: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Pirmajā vietā piepūšamais matracis Airmat. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
2: EHR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Pēc ātro palīdzību rindu veidošanās pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas veselības ministrija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un slimnīcu pārstāvji vienojušies par pasākumiem pacientu plūsmas organizācijas uzlabošanai un slimnīcu noslodzes mazināšanai. Tika identificēti vairāki sistēmiski iemesli, piemēram, nepietiekama citu veselības aprūpas līmeņu pieejamība, kā rezultātā ievērojama daļa pacientu ar mazāk akūtām veselības problēmām vēršas pie ātrās palīdzības. Šais hronisko pacientu skaits sociālā ietekme, kā arī nevienmērīga reģionālo slimnīcu iesaiste pacientu uzņemšanā. Pēdējā gada laikā Baltijas jūrā vairs netiek novēroti kabeļu bojāšanas gadījumi, to aģentūrai Lete teica Latvijas jūras spēku komandieris flotiles admirālis Māris Polens. Vaicāts, kāda pat laban ir Krievijas aktivitāte pie Latvijas zemūdens infrastruktūras objektiem Baltijas jūrā, Polens norādīja, ka kopš NATO operācijas Baltijas sardze uzsākšanas nedzirdam vairs, ka ēnkuri tiek vilkti un kabeļi bojāti. Vienlaikus jūras spēku komandieris vērsa uzmanību uz to, ka jūra ir kuģošanai brīva zona visām valstīm, un ierastie kuģu ceļi šķērso zemūdens infrastruktūras objektus. Valsts policija gaidāmo Līgo svētku laikā jau no piekdienas 19. jūnija līdz pat 25. jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā valstī, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Valsts policija atgādina, ka pie stūres jāsēžas tikai skaidrā. Ja svinību laikā plānos lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau laikus. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekļi vada draugs, radinieks vai paziņa. Pērni svētku dienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
8: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada mēneša varonis XL Cappuccino. Izbaudi to ar 30% atlaidi. Akcijas tā kā izmantojot Viada puskarti, Viada

0: pavadīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Carnival Youth. Tā pati diena.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz pie

0: Tomēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijā. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijā. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Ērik, uznes mani kalnā.
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
7: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
8: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
9: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
12: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: Vislabākajām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka brīvdienās vairs nav jāmeklē viesnīcas vannas istabas spogulis vai brīva rozete, lai ātri savestu kārtībā frizūru? Ceļojot nevienmēr gribas pakot pilnu koferi ar ierīcēm, taču daži piederumi tiešām atvieglo dzīvi. Kompakta bezvadu taisnošanas suka aizņem pavisam maz vietas un palīdz ieveidot matus tieši pirms vakariņām pilsētā, pasākuma vai vienkāršas pastaigas. Negatīvie joni palīdz samazināt matu pūkošanos, ļaujot izskatīties lieliski jebkurā situācijā un tvert mirkli bez liekām rūpēm par izskatu. Xiaomi bezvadu matu taisnošanas suka viegli ietilpst pat rokas somiņā. Apmeklē Xiaomi veikalus Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties mi.home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Vācijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Sudden Lights. Lai tev

0: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, ka

0: pirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
4: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:52 minūtes.
0: Crazy Dolls.

0: latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Gato. Ko mani putni ēd?
3: Uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
5: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierinnieki.
5: Latkredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
7: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
9: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vaipiena biezpiens baltais 89 centi un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mego.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
10: Pēc ātro palīdzību rindu veidošanās pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas veselības ministrija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un slimnīcu pārstāvji vienojušies par pasākumiem pacientu plūsmas organizācijas uzlabošanai un slimnīcu noslodzes mazināšanai. Tika identificēti vairāki sistēmiski iemesli, piemēram, nepietiekama citu veselības aprūpes līmeņu pieejamība, kā rezultātā ievērojama daļa pacientu ar mazāk akūtām veselības problēmām vēršas pie ātrās palīdzības pieaug Šais hronisko pacientu skaits sociālā ietekme, kā arī nevienmērīga reģionālo slimnīcu iesaiste pacientu uzņemšanā. Jelgavas skolās jaunajā mācību gadā visvairāk būs nepieciešami latviešu valodas un literatūras skolotāji. Gatavojoties 2026. 27. Mācību gadam, Jelgavas izglītības iestādes meklē gan pedagogus, gan atbalsta personālu. Vakances pieejamas gan vispārējās izglītības, gan pirmsskolas izglītības iestādēs. Atsevišķās izglītības iestādēs tiek piedāvātas pilnas lodzes vakances, kā arī iespējas papildināt darba slodzi ar klases audzināšanu individuālajām vai grupu nodarbībām. ASV un Irānas noslēgtais pamieris ir mazinājis bāžas par tālāku konflikta eskalāciju tuvajos austrumos, tomēr energoresursu cenu šoka un inflācijas gaidu ietekme uz Latvijas ekonomiku būs jūtama vēl vairākus mēnešus, to aģentūrai Lete norādīja ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidro, ka Irānas ietekme ir mazāka nekā Ukrainas kara sākumā, taču tā nav nenozīmīga. Abus konfliktus vieno enerģētikas faktors, taču ietekmes mehānismi ir atšķirīgi. Ukrainas kara sākumā Eiropa saskārās ar Krievijas gāzes piegāžu ierobežojumiem un sankciju radītajām sekām, Irānas konflikta ietekme ir daudz straujāka. Hormuza šauruma slēgšana gandrīz vienā mirklī samazināja pasaules naftas piegādes par aptuveni piekto daļu.
2: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: EHR latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Turpinājumā. Māra Upmanholšteine. Atver logu.
4: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Čau, te Intriša! Ziniet, ka

0: veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
2: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
1: No ugunskura līdz saulēktam, īstena Līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike.

0: Kaplan, esi pirmais!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko!

0: Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Brīdinājumā Vēstnieks Strāva.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Karkasa baseins 305 cm diametrā 59,99. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
7: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!
2: Rodion Gordin un Normunds Rūtulis.

0: EHR latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā prāta vētra par to zēnu, kas sit

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
9: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
10: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
9: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā.
10: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
9: Ielicis projektā pēdējo naudu ar to

0: Mīloskais kokteils.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas koka 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5. Vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
5: Kopā ar Jusk.
6: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 2. Vietā – dārza mēbeļu komplekts Vonge. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
7: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina!
9: Pēdējā gada laikā Baltijas jūrā vairs netiek novēroti kabeļu bojāšanas gadījumi, to aģentūrai Lete teica Latvijas jūras spēku komandieris flotiles admirālis Māris Polens. Vaicāts, kāda pat laban ir Krievijas aktivitāte pie Latvijas zemūdens infrastruktūras objektiem Baltijas jūrā, Polens norādīja, ka kopš NATO operācijas Baltijas sardze uzsākšanas nedzirdam vairs, ka ēnkuri tiek vilkti un kabeļi bojāti. Vienlaikus jūras spēku komandieris vērst uzmanību uz to, ka jūra ir kuģošanai brīva zona visām valstīm, un ierastie kuģu ceļi šķērso zemūdens infrastruktūras objektus. ASV un Irānas noslēgtais pamieris ir mazinājis bāžas par tālāku konflikta eskalāciju tuvajos austrumos, tomēr energoresursu cenu šoka un inflācijas gaidu ietekme uz Latvijas ekonomiku būs jūtama vēl vairākus mēnešus, to aģentūrai Lete norādīja ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidro, ka Irānas ietekme ir mazāka nekā Ukrainas kara sākumā, taču tā nav nenozīmīga. Abus konfliktus vieno enerģētikas faktors, taču ietekmes mehānismi ir atšķirīgi. Ukrainas kara sākumā Eiropa saskārās ar Krievijas gāzes piegāžu ierobežojumiem un sankciju radītajām sekām, Irānas konflikta ietekme ir daudz straujāka. Hormuza šauruma slēgšana gandrīz vienā mirklī samazināja pasaules naftas piegādes par aptuveni 1/5 daļu. Jelgavas skolās jaunajā mācību gadā visvairāk būs nepieciešami latviešu valodas un literatūras skolotāji. Gatavojoties 2026. 27. Mācību gadam, Jelgavas izglītības iestādes meklē gan pedagogus, gan atbalsta personālu. Vakances pieejamas gan vispārējās izglītības, gan pirmsskolas izglītības iestādēs. Atsevišķās izglītības iestādēs tiek piedāvātas pilnas slodzes vakances, kā arī iespējas papildināt darba slodzi ar klases audzināšanu individuālajām vai grupu nodarbībām.
7: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
8: Latvijai jāzina.
7: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pušot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Hei, hei, te grupa mūzika.
12: Hei, tu jūt.
11: Hei, te

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:16.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
0: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
3: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mēs esam. Turpinājumā Aminata pamet mani. Pamet mani, ja tu
1: vari. Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem krāmēties? Iedzersim š**. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tām lakastīgām naktīm.
2: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņiem.
3: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
2: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHI Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņu tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Ituru Vustuli
3: un mani vienmēr jūsu tomu par.
2: Tomu
3: braucam kopā līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
2: Lai puto, pēc tam ballējam EHI Latviešu hiti ēterā līdz pirmajiem rīta gaidiem.
1: Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
4: Signet Banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
6: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.
9: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Valsts policija gaidāmo Līgo svētku laikā jau no piektdienas 19. jūnija līdz pat 25. jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā valstī, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Valsts policija atgādina, ka pie stūres jāsēžas tikai skaidrā. Ja svinību laikā plānos lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau laikus. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekļu vada draugs, radinieks vai paziņa. Pērni svētku dienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Jelgavas skolās jaunajā mācību gadā visvairāk būs nepieciešami latviešu valodas un literatūras skolotāji. Gatavojoties 2026. 27. Mācību gadam, Jelgavas izglītības iestādes meklē gan pedagogus, gan atbalsta personālu. Vakances pieejamas gan vispārējās izglītības, gan pirmsskolas izglītības iestādēs. Atsevišķās izglītības iestādēs tiek piedāvātas pilnas slodzes vakances, kā arī iespējas papildināt darba slodzi ar klases audzināšanu individuālajām vai grupu nodarbībām. ASV un Irānas noslēgtais pamieris ir mazinājis bāžas par tālāku konflikta eskalāciju tuvajos austrumos, tomēr energoresursu cenu šoka un inflācijas gaidu ietekme uz Latvijas ekonomiku būs jūtama vēl vairākus mēnešus, to aģentūrai Lete norādīja ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidro, ka Irānas ietekme ir mazāka nekā Ukrainas kara sākumā, taču tā nav nenozīmīga. Abus konfliktus vieno enerģētikas faktors, taču ietekmes mehānismi ir atšķirīgi. Ukrainas kara sākumā Eiropa saskārās ar Krievijas gāzes piegāžu ierobežojumiem un sankciju radītajām sekām, Irānas konflikta ietekme ir daudz straujāka. Hormuza šauruma slēgšana gandrīz vienā mirklī samazināja pasaules naftas piegādes par aptuveni piekto daļu.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Mūzika. Salas.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka veldzējošs un garšīgs kokteilis var būt tikai dažu mirkļu attālumā? Kad ceļojuma laikā gribas ko svaigu, tuvumā nevienmēr ir kafejnīca vai bārs. Portatīvais blenderis ļauj pagatavot iecienīto smūtiju, lai kur tu atrastos – pludmalē, brīvā dabā, automašīnā vai pat ceļā uz darbu. Vienkārši pievieno augļus, ielej ūdeni vai pienu, nospied pogu un tavs svaigais dzēriens ir gatavs. Lielisks veids, kā uzturēt enerģiju un izbaudīt vasaras garšu. Ņem līdzi Xiaomi portatīvo blenderi, lai kurp tu dotos. Vēl vairāk Xiaomi viedo risinājumu atradīsi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mi-home.lv. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Latviešu
2: hiti EHE. Russell un Chris Brand. Nepazīstu.
3: Visu.

Olga Raiecka, paspēlēsim paslēpes.

0: jaunvedēja piedzīvojumi. Ceļavēji. Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
1: Kopā ar Jusk.
2: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. Trešajā vietā – dārzenojumi Jorkale. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana. RD Elektronikas. Līgo! No 15. Līdz 24. Jūnijām. Īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām. Vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: A summer to remember.
11: EHR festivālu vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz Holy Music festivālā. Ej uz EHR.fm un iečeko, kā mums gāja EHR un Philips party busā. Unikāli kadri no festivāla backstage, intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
12: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
13: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11 un 33 minūtes. Latviešu hiti
1: EHR. Jumprava. Vēlreiz.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Kaut kā ir, palaid vaļā!

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Singapūras satīns un Horents Stalbe. Piededzinimā! Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
0: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija – Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: 62 minūtes. Latviešu hiti
1: EHR. Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev, no

0: HR latviešu hiti. 7bet. Jūnijā sako līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā astronauts Daļa Rīgas.
1: Te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras saulgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu. Saulgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
2: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
0: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar InBank.
5: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Emi, piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa vēstulēs. Marta.
3: Kains.
1: Sveiki, te Lauris Reinīgs.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 12 un 12 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas.

0: sveicinieks visiem Tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. Un 4. Jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Turpinājumā. Kato

0: tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

0: Klasiskais kokteils.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filmen.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 000 468.

0: Ceļš savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vaipiena biezpiens baltais 89 centi un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mego.
2: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijā īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijā vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
3: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
4: Ērik, uznes mani kalnā.
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
6: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
7: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
8: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Takām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka pat koferī saburzītas drēbes ātri var atgūt nevainojamu izskatu? No vieglas vasaras kleitas vai tēkrakla līdz pat greznam vakara tērpam. Kompakts rokas tvaika gludeklis palīdzēs uzturēt tavu tēlu kārtīgu un svaigu. Tas ir viegli salokāms un uzkarst dažu sekunžu laikā, tāpēc ir vienlīdz noderīgs gan izbraucienos, gan mājās. Ierīce vienlaikus tvaicē un gludina, lai tu varētu koncentrēties pašam svarīgākajam – atpūtai. Ar Xiaomi tvaika gludekli. Mazāk rūpju, vairāk brīvības. Iegādājies to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties Mi domu zīmi home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 12:32 minūtes.
1: Artifex LV un Normunds Rūtūns.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Lauris Reiniks. Zīmes pašiem jāsaka.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Fiodio skaņa sistēma – 99 eiro. Grills – 19,99. Outliner tūrisma krēsls – tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
4: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
5: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
6: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
7: Ignitis jaunais tarifs.
6: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
7: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
6: Un ja gribu zināt vairāk?
7: Ignitis LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% bez maksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokmann skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universālveikalā un Stokmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
2: Turpinājumā Dons Tuvums.
3: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem krāpēties? Iedzersim š**. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
4: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņa.
5: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
4: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHR Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņ tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Intura Vustuli
5: un mani vienmēr jūsu Tomu Baronu.
4: Tomu!
5: Braucam kopā Līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
4: Lai puto! Pēc tam ballējam EHR Latviešu hiti ēterā līdz 1. rīta gaidiem.
3: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike.

0: Portland, esi pirmais!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pušot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:12.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: turpinājumā Emilija sirds pelnos.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
0: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Preces fix price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix price – visam zema cena.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
2: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:31 minūte.

0: Turpinājumā Ingūns Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Tuvu. Būs pilnīgi visiem gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz

0: festivāla backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
8: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

tad Zimbabwe. YDJ un Feliks Tīģelis. Laika dziesmiņa.

0: turpinājumā
1: Mesa, tuvāk tev!
2: Lai kur mēs arī dotuvās, tu seko man, un es tev...
0: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
3: Kopā ar Jusk.
1: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 4. Vietā – atpūtas krāsls Holden. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu Jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV – svētkos par savējiem.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: Ladezers. Kā man laiku apvaldīt?
1: Par ilgu jūru peldu, caur vakaru un rītu, uz skaidriem nodomiem. Skan viola un flauta, ar padomiem kā dziedāt, uz

0: vainīgs visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā atvara plaisā. Lai plaisā dabas jaunarēta. Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts EuroBridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk EuroBridge2026.eu.
7: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
8: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos.
9: Līgo, Līgo! Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Līgo! Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
10: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
11: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
12: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
11: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
12: Vairāk tādi. Nu, nu labi, bet tu pa maz pelni.
11: Ielicis projektā pēdējo naudu

0: latviešu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:31 minūte.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu

0: latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Atved nolietoto auto un laimē balvas! Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā!
1: Aija Andrejeva, mazais princis.
2: Es tevi tik ļoti...
3: Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
3: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena Līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvas LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadījām personām ir aizliegta.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
0: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 € par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.
9: Čau, te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 € no Primero. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Aleks Silvers jau sen.
1: Es nelūkšos, droši kravās omas. Arī es bīsī tīmats, kā nu zriņķi zīmī. Ne jau vēl tīs vanus nekad nepacēt.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: EHR Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Dons.

0: apsapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem krāmēties? Iedzersim uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgām naktīm.
5: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņa.
6: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
5: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHI Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu domiņu tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Intaru Vustuli
6: un mani vienmēr jūsu Tomu Baronu.
5: Tomu!
6: Braucam kopā Līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
5: Lai puto! Pēc tam ballējam EHI Latviešu hiti ēterā līdz 1. rīta gaidiem.
4: Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 3 un 11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latvijas!

0: Raķis un Patriša. Raķešu zinātne.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
6: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
7: Piedalies Svetbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svetbank.
8: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Jusk.
9: Jusk klientu iecienītāko piedāvājumu Top 5-niekā. 5. Vietā Čemodāns Milan. Jusk – lieliski piedāvājumi katru dienu.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 31 minūte.
2: Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna. Cilvēks.

0: Mēģinājumā Patrika Petersona un Oskars Dēgelis. Pārā man! Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
3: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
4: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gram jāņu siera 1,99 €. Kilograms arbūza, paskat, 89 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
0: Svētku Līgo izpārdošanā RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Jāņu brīvdienās no pirmdienas 22. Jūnija līdz pat trešdienai 24. Jūnijam elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt sestdien 27. Jūnijā, kas ir pārceltā darba diena, elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika. Atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki mainīsies no svētdienas 21. Jūnija un ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu doties brīvdienās ārpus Rīgas un atgriezties galvaspilsētā pirms darba dienas. Kursēs pagarināti vilcienu sastāvi maksimāli izmantojot pieejamos vilcienu resursus. Pēc ātro palīdzību rindu veidošanās pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas veselības ministrija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un slimnīcu pārstāvji vienojušies par pasākumiem pacientu plūsmas organizācijas uzlabošanai un slimnīcu noslodzes mazināšanai. Tika identificēti vairāki sistēmiski iemesli, piemēram, nepietiekama citu veselības aprūpas līmeņu pieejamība, kā rezultātā ievērojama daļa pacientu ar mazāk akūtām veselības problēmām vēršas pie ātrās palīdzības šais hronisko pacientu skaits sociālā ietekme, kā arī nevienmērīga reģionālo slimnīcu iesaiste pacientu uzņemšanā. Pēdējā gada laikā Baltijas jūrā vairs netiek novēroti kabeļu bojāšanas gadījumi, to aģentūrai Leta teica Latvijas jūras spēku komandieris flotiles admirālis Māris Polēns. Vaicāts, kāda pat laban ir Krievijas aktivitāte pie Latvijas zemūdens infrastruktūras objektiem Baltijas jūrā, Polēns norādīja, ka kopš NATO operācijas Baltijas sardze uzsākšanas nedzirdam vairs, ka ēnkuri tiek vilkti un kabeļi bojāti. Vienlaikus jūras spēku komandieris vērs uzmanību uz to, ka jūra ir kuģošanai brīva zona visām valstīm un ierastie kuģu ceļi šķērso zemūdens infrastruktūras objektus.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks. Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Vilnis Barons.
1: Nu re, atkal kārtējais mirklis, kurā tikties ar tevi radio klausītāju un laiku pavadīt kopā. Ja jā, viss ir pareizi, raidījums braucam kopā sākās pēcpusdienā 2004 EKR Latviešu hitos. Un jāteic, ka nu nav ko baigi ilgi kavēties, jo ārkārtīgi daudz viesu būs ciemos šodien un virzienā iepratim jāņem mēs dodamies un ir lietas, ko runāt, ir lietas, ko stāstīt un lietas, ko klausīties. Un tieši tādēļ tūlīt pat jau pie tevis ciemos būs grupa Very Cool People. Stundu iesākam ar Olām un Jāna Krūmiņu. Pāri

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu ņemot vērā to, ka Līgo svētki patiesībā nu galīgi nav aiz kalniem, un tā ir iespēja satikt ļoti jaukus cilvēkus visur, un šodien mēs patiesībā gribam sākt ar labo cilvēku satikšanu, un tādi šeit ir ieradušies. Gan Laura, gan Māris, gan arī Elvis.
2: Labdien!
3: Sveiki!
1: Un visi kopā kā viens viņi saucās Very Cool People. Nu čau, draugi!
4: Čau!
5: Nu, čau!
6: Čau, čau!
1: Klau, nu pirmkārtām es vienmēr priecājos jūs redzēt, un šī diena ir īpaša, jo es esmu novērojis, ka vakarā ir kaut kas, kas nelabi smako mājās. Un es secinu, iemesls ir tam, ka savos jaunajos apavos nebija uzvilcis zeķītis, jā?
6: Skāda.
1: Un tagad ir skaidrs, kā jūs mani atradāt. Bet vairāk tas nekad nenotiks, jo radio klausītāji, arī video versijā jūs redzēsiet, ka Very Cool People man ir uzdāvinājuši zeķītis.
6: Jā, es esmu arī kā modelis šodien, var redzēt dzīvē.
1: Okay.
2: Tā kā Tomam ir 32. Izmērs, tad mēs speciāli tāds ir.
1: Ja tieši tā. Nu vispār es ātri paldu, jo man ir 47.
2: Nu tad tev arī derēs. Viņš staipās.
1: Bet es jums novēlu, varbūt, nu, Laura tā kā minēja, ka viņa ir modeli. Nav, teiksim, tur pelkostiņu kaut kas tāds?
2: jo Toms grib savu jaunu string bikini.
1: Jā.
6: Vispār varētu iedomājies melnbalti ar kaķīšiem.
2: Mums bija apakšbikšu sērijas ieviešu, bet
1: ātri izpirka.
2: Jā.
6: Pāri visas nopirka uz vienu pati viega.
2: Nē, nu bija martā.
6: Pirmdien, otrdien, trešdien.
2: Uzreiz aizgāja. Un tagad otrais laidiens būs ekskluzīva, jāsako visur līdzi. Un varbūt, ka mēs kaut kādu vienu izmēru mazu arī tev uztaisīs.
1: Es pilnīgi sagribējās ieiet marketplace'ā, Facebook'ā un skatīties, vai kāds netirgo lietotas Very Cool People. Klau, nu ar humoru ir forši sākt, un skaidrs arī, ka nopietnas un skaistas lietas notiek, un mums ir trīs svarīgi punkti, par ko runāt. Pirmam kārtām ir...
2: Tu trīs rādi, tā kā amerikāns tikko ierodzīja. Es rādu šitā, un...
1: Tu zini, ka man kreistā roka rauzās. Es varu parādīt ar šito, lai būtu smieklīgi.
2: Nē. Atceries, kā tu rādi, kurā valstī?
1: Es nezinu, kā
2: jā.
1: Tas ir.
2: Jā, ok.
1: Bet tā tad...
3: Par trīs nevaru parādīt.
6: Sākās vēl labāk.
3: Ar kāju!
6: Un pienis sopietam, kuram pirks.
1: Es gribēju prasīt, vai tu gatarī nestrādā?
3: Nē, tā būtu savādāk.
1: Klau, bet es gribēju teikt, ka klajā nācis ir miņuks, bet patiesībā ir mini albums ar nosaukumu Funktor.
2: Jā.
1: Un ir vairāk skaistas dziesmas.
2: Tieši tā.
1: Kā tad jūsu ceļi ir aizduši līdz Odisam?
2: Mums tā kā, mēs kādreiz taisījām kāds 10 gadus atpakaļ tāds pasākums Funkology, kur mēs veltījām katru koncertu reizi mēnesī kaut kādam funk leģendai, kur mēs ņēmām viņu dziesmas un spēlējām, un katru reizi bija cits solis. Un tad jau arī bija iešāvās doma, ka varētu kaut ko no latviešu puses. Un tad no latviešu puses sanāk, tā kā Odis ir vistuvākais tas funk soul žandram no mūsu iepriekšējām paudzēm. Un tāpēc mēs izdomājām, ka noteikti varētu kādu viņu pāris skaņdarbus, un arī mēs koncertu gaitās ar Žoržu Rīku pa laikam uzspēlējam, un ar Paulu Saju, un tad izdomājām, kad arī mums sirdi uztaisīsim ar Paulu un Žoržu, un tad jā, radio jau kādu laiku atpakaļ iznāca, tad tur ir četras skaņdarbus. Šodien ārā salons laiks, muļa sirds, radio un es tevi mīlu, un tas ir Harijs arī.
1: Un mēs noteikti arī par to skaisto mirkli, kuru baudīt kopā mēs parunāsim pēc brīža, jo tādas vietas būs. Bet un kā tāds skaists novēlējums šim drūmajam vasaras sākumam, lai izskan tad saulainais šodien ārā saulainis laiks. Very cool people!

0: Radio klausītāji, nu, es ticu, ka laika prognoze ir uzlabojusies, un jāsaka tiešām milzīgs paldies man par to. Nav noteikti, bet gan Laurai, gan Mārim, gan Elvijam arī, jo very cool people šeit ir ieradušies. Nu, viens solis spērts. Jāiet tālāk, lai neklibot, un tiešām vēlreiz apsveicam ar mini-albumu. Un...
1: Paldies.
2: Paldies.
0: Un skaidrs, ka šādi notikumi ir jāsvin, un par tiem mēs parunāsim, kur tad mēs varēsim tikties. Bet pirms tam Anuka ejam uz ģērbtuvi un stāstīsiet stāstus. Nu, vienmēr gribas uzzināt nevis to parasto, nu, cik tā cilvēki bija koncertā, cik ilgi rakstījāt dziesmas, par ko dziesmu šoreiz, bet, nu, izstāstiet, nu, kas tad ir tas, varbūt kaut kas interesantais atgadījies tik daudz gadus muzicējot, ir koncerti, banketi, Rosola vakari un privātās ballītes.
1: Nu, es vienu, un tad varbūt vienu mājas. Viens pasākums bija, mēs kādreiz ļoti draudzējāmies ar basketbolu Latvijā un spēlējām bieži pirms basketbola spēlēm. Okay. Un tad bija kaut kāda izšķirošā spēle starp Rīgu un Valenciju, kaut kāds pasākums, un mēs spēlējām.
2: Arēnā Rīga.
1: Arēnā Rīga, jā.
0: Tas bija pirmais varīgi, kur bija koncerts Arēnā Rīga, jā.
1: Jā, un mēs spēlējām, un tad mēs bijām vēl instrumentāli sastāvus kādu laiku atpakaļ. Nu, pēkšņi, nu, kaut ko nelabu bija apēdis saksofonis. Pēkšņi dziesmas vidū viņš man kliet, tipa, paņem garāku soliņu un noskrien vienkārši no skatuves nost. Un es spēlē, un viņš nenāk atpakaļ, un nenāk, un es jau diezgan ilgi spēlē. Un pēc tam, nu, labi, viņš beigās atnāca atpakaļ, mēs pabeidzām dziesmu. Un tad viņš mēs tam stāstīja, ka mums tā kā backstage'ā bija kaut kas arēnā salūzis ar toaletēm.
0: Jā.
1: Viņam nācās skriet pie skatītājiem uz turienu un izstāvēt rindu. Es tiktu ar toaletēm un skriet atpakaļ. Un es...
0: Wow, bet tu kā stāsti? Tie ir fantastiski. Nu, klau, nu, Mārko, liks pretī.
2: Nu...
0: Vēl vienu.
2: Nu, tās pašas sērijas ir varbūt mūsu bundzniekam, jā, ir bijis, kad viņu pavada aplausi viņam esot attiecīgā iestādē, jā, jo viņš ir tieši īsti pirms koncerta izdomājis, ka tas jādara. Jā,
0: tā kā. Sanāk, ka visi plaudē un tikmēr
2: dara
0: Bruno lietu.
1: Nē, nu, bija tā, ka izdisa gaismas un visi, un tā kā, jā, es skatu, viņš tā, es ātri ieskriešu. Un mēs tā, really? Man kāds visi tavu gaidums.
0: Klau, nu tad skaidrs, ka mums ir jānoskaidro, kur tad būs nākamā vieta, kur es ceru, šādi stāsti neradīsies, bet mirklis, ko pavadīt kopā būs ar Very Cool People.
1: Nu šovakar jau visnībā mēs būsim ātrijā koncertā.

0: nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 20 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
2: Zin kā, radio klausītāji, man šķiet, ka var sākt just to pirms svētku tramīgumu. Es tad skatos arī, ka EHR ēkā lielie čaklie darba rūķi kolēģi, kā skudras cauri pūznim, nesās tiemos pie klientiem sveikt, jo, kā vienmēr, tajās reizēs, kad mums paveicās ar garajām brīvdienām, tad, nu, protams, darbi jāsteidz izdarīt laicīgi. Bet, atriežoties realitātē, nu nepalaidīsim garām to mirkli, to 18. jūniju, kur šodien galu galā turpina ritēt un Albertiem dod labu vēlēju. Un Madis arī šodien svin. Nu, protams, visi pārējie, kuriem šis datums akurāt ieskicējās kā šūpuļu svētki, tad nu lai tas jaunais dzīves gads ir gaužām priecīgs. Jā. Par līgo svētkiem arī mēs šodien papļāpāsim, jo ir lietas, kuras mēs varēsim darīt kopā, tā kā diezgan šonedēļ jau daudz es par to esmu minējis, bet nu nekas kaut kā man jūs visus pie tā rādiju uztvērēju svētku laikā ir jādabūn. Mans vārds ir Toms Barons, Rīgā plus 23 grādi un citi zēni šaujās tālāk. Skaistās kājas.

0: savinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Turpinājumā.
1: Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas.
3: Summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz Holy Music festivālā. Ej uz EHR.fm un iečeko, kā mums gāja EHR un Philips party busā. Unikāli kadri no festivāla backstage, intervijas un challenge. Ieskaties EHR.fm.
5: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
11: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Autoplan. Esi pirmais. Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem grāmēties? Iedzersim uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakastīgā naktī.
2: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņa.
3: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
2: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHI Latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņ tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā līgot ar mani Ituru Vusuli
3: un... mani! Vienmēr jūsu Tomu Baronu!
2: Tomu!
3: Braucam kopā līgot 23. jūnijā no 3. dienā.
2: Lai puto! Pēc tam ballējam EHI Latviešu hiti ēterā līdz pirmajiem rīta gaidiem.
1: Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: braucam kopā.
1: Es skatos, ka ir tie radio klausītāji, kuri, tā teikt, nedēļu iesāk ceturtdienā, un es lūkoju, ka mums Andra raksta, kurš pagājušo nedēļu laimēja konkursā biļets uz Baltic International Air Show. Nu, Andriņ, viss ir kārtībā, mēs tevi gaidījām ar nepacietību, jā, prieks par atgriešanos. Konkursa uzvarētāja ir paziņot gan piekdien, gan pirmdien, tā kā viss ir kārtībā. Ja neesi saņēmu ziņu, tad, nu, diemžēl, šajā reizē tev nepaveicās, bet arī šonedēļ mums ir konkurss, un patiesībā Bright ir sagatavojuši 24 dzērienu tādu iepakojumu, un tā ir tiešām ļoti tāda veselīga alternatīva kafijai un enerģijas dzērienam. Un konkursa uzdevums ir gaužām vienkārši, tiesa gan nedaudz vajadzēs prātu palaust, jo jums mums ir jāsūt WhatsAppā 25 101 101. Nu, tādu enerģisku paši sacerētu četrinde, skatos, ka atkal jaunas vēsmas ir sabirušas mums, tās mēs noteikti šodien turpināsim lasīt, un uzvarētāji mēs paziņosim rīt. Kaut kā tālāk. Klausamies savējos, tas ir tas, ko mēs darām ikdienā un kopā. Un arī šobrīd medību lauki nomodā jau pāris dienas. Es

0: Hei, te Roļiks! Braucam kopā ar EHR Latviešu hīti!
1: Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka brīvdienās vairs nav jāmeklē viesnīcas vannas istabas spogulis vai brīva rozete, lai ātri savestu kārtībā frizūru? Ceļojot nevienmēr gribas pakot pilnu koferi ar ierīcēm, taču daži piedarumi tiešām atvieglo dzīvi. Kompakta bezvadu taisnošanas suka aizņem pavisam maz vietas un palīdz ieveidot matus tieši pirms vakariņām pilsētā, pasākuma vai vienkāršas pastaigas. Negatīvie joni palīdz samazināt matu pūkošanos, ļaujot izskatīties lieliski jebkurā situācijā un tvert mirkli bez liekām rūpēm par izskatu. Xiaomi bezvadu matu taisnošanas suka viegli ietilpst pat rokas somiņā. Apmeklē Xiaomi veikalus Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties mi.home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: 4 un 34 minūtes.
2: Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos.

0: Svētdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Zini, kā tiem Līgo svētkiem tuvojoties, es te arī ar kundzi mājās pārcelājām tās mēbeles arī pareizi, ja es taču pārvācos stāstīto vakar. Bet līdzās tam arī es atvinos to savu bērnību Līgo svētkus, nu tas taču bija baigais piedzīvojums. Nu pirmam kārtam, nu spert to miestiņu no senčiem un pakluso to garšot, to nedrīkst darīt jaunieši, tas nav ieteicams. Bet pamēģiniet noteikti, es jums to neesmu teicis, bet es domāju vairāk par tām tradīcijām un man tiešām šķiet, ka visa šī te mēju vākšana vainagu. Nu, varbūt negluži pīšana, ja kaut kur to vēl dara, tas ir forši, es arī esmu šādā procesā iesaistījies, bet tam vizuālajam noformējumam, tam ugunskuram, tam procesam un līgo dziesmām, nu, tur ir savs šarms un sava tāda tiešām man šeit pievienotā vērtība, un es esmu bijis arī tādās vietās, kur tradicionāli ir visādi tautu tērpi un tiek, kas tikt netiek, šita muta celta augšā, kur arī patīkami nakts garumā kurās, un es tiešām vēlu jums piedzīvot to visu, ja nav sanācis, bet kādien mēs par to sākām runāt, jo šī man personīgi būs tie Jāņi, kur jaunā paudze nebūs mājās, un nevis tas, ka forši, bet reizēm arī svētkus svinēt sev ir patīkami, bet jauniešiem viss tiks nodrošināts, un tad mēs pļāpājām, ko mēs darīsim, mēs dekorēsim kaut ko ņemsimies, un tad sasvars, kā mēs mašīnas dekorējām bērnībā, un es sapratu, ka jā, mēs svētku sajūtu varam radīt paši, protams, līkstas kredīt maksājumu un nedod Dievs vēl kādu sadzīviskie ķīviņi, kas nomāc. Nu, tas ir skaidra lieta, bet man šķiet, ka ar šādām emocijām un kopā būšana ar draugiem, nu, ja ir iespēja, baudiet un sviniet. Nu, bišķīt barons aizrunājās, vai ne? Bet visā citādi, Līgo svētki vairs nav aiz kalniem. Nu, tad šaujam tālāk. Kārtīgi un par mīlestību. Marta, mīlestības kontrabanda.

EHR Latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā!

0: Eko vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vaipiena biezpiens baltais 89 centi un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas Mega.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
4: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV.
8: Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: saprotam kopā.
1: Redz kā, man prieks, ka ir tie radio klausītāji, kur ar mums ir viens prāts par to, ko mēs te diskutējam un pļāpājam. Re, kur mums Mārtiņš ir ieziņojies, ka viņam šķiet 100% taisnība par to, ka Līgo svētkos ir svarīgi vismaz daļu no tradīcijām ievērot, ja negluži siet sieru, bet tad vismaz izdekorēt mējas un radīt šo sajūgu Līgo dziesmas, jo sava burvība tajā visā ir un galgulā tie ir mūsu svētki radio klausītāji tādēļ. Nu, tad mēs ceram, ka tas mans garais plašais stāstījums pirms brīža. Nu, varbūt nedaudz, bet iedrošinās jūs par šo te kopā būšanu svētkos un visā citādi, jo ikdienā jau tomēr gana daudz arī negāciju, vai ne? Drūmums, visas tās ziņas un viss, kas notiek tādēļ. Baudam, baudam, baudam. Nu, es gribu teikt, ka Ingus Pētersons arī savulaik ir gana daudz devis mums baudīt un ļaus to darīt arī šobrīd. Dziesmiņa par Vincentiņu.

Jā, ir viena laba un viena vēl labāka ziņa. Nu, redz, tajos mirkļos, kad pie mums ciemos pie tevis lielākoties nāk tie mūziķi ar jaunumiem, ar dziesmām, ar koncertiem, un, protams, tas viss ir ārkārtīgi forši, bet tas laiks kaut kā ātri mums paskrien, vai ne? Tas brauciens kopā, šķiet, būs jāliek braucam kopā ātri, tā mums vajadzētu šo raidījumu nosaukt. Un skat jau tūlī pat ir 5:00, un tas nozīmē, ka Kato nāk ēter studijā ar darbdienas top 5-nieku, lai izstāstītu visu tās 5 dziesmas un nospēlētu, par kurām paši esat balsojuši. Pēc tam, protams, mūsu brauciens kopā ātri turpināsies līdz 7:00 vakarā, no līdz stundas beigām Marmara, Villa, Balī.

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5. Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1 eiro un 57 centi. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
6: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.
1: Čau, te Lāsma Novika. EHR latviešu hiti TikTok šovs uzrau hitu atgriežas vasaras salgriežos. Dodies uz EHR latviešu hiti TikTok kontu un noskaties, kas jāklausās svētkos, lai tiktu pie 101 eiro no Primero. Uzrau hitu. Salgriežos kopā ar Primero. Finansiāls atbalsts tev.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
9: Valsts policija gaidāmo līko svētku laikā jau no piekdienas 19. jūnija līdz pat 25. jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā valstī, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūra sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Valsts policija atgādina, ka pie stūras jāsēžas tikai skaidrām. Ja svinību laikā plānos lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau laikus. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekļu vada draugs, radinieks vai paziņa. Pērn svētku dienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Jāņu brīvdienās no pirmdienas 22. jūnija līdz pat trešdienai 24. jūnijam elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt sestdien 27. jūnijā, kas ir pārceltā darba diena, elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika. Atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki mainīsies no svētdienas 21. jūnija un ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu doties brīvdienās ārpus Rīgas un atgriezties galvaspilsētā pirms darba dienas. Kursēs pagarināti vilcienu sastāvi maksimāli izmantojot pieejamos vilcienu resursus. Jelgavas skolās jaunajā mācību gadā visvairāk būs nepieciešami latviešu valodas un literatūras skolotāji. Gatavojoties 2026. 27. Mācību gadam, Jelgavas izglītības iestādes meklē gan pedagogus, gan atbalsta personālu. Vakances pieejamas gan vispārējās izglītības, gan pirmsskolas izglītības iestādēs. Atsevišķās izglītības iestādēs tiek piedāvātas pilnas slodzes vakances, kā arī iespējas papildināt darba slodzi ar klases audzināšanu individuālajām vai grupu nodarbībām.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
11: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pušot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
12: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 kopā ar Jusk – lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: Kato – atdod miegu.

0: studija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
1: Kopā ar JUSK. Lieliski piedāvājumi tavai mājai.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā.
4: Dons. Ilgoties man nesanāk.
5: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
6: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
7: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
8: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies.

0: beidzies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Ērik, uznes mani kalnā.
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirdes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
8: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
9: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
10: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: braucam kopā!
1: Nu, esiet sveicināti, radio klausītāji, braucam kopā, otrais cēliens, tā mēs to saucam pēc darbdienas topa piecinieku, 18. jūnijas, hop, hop, hop, dažas dienas vairs tikai līdz tiem vieniem no skaistākajiem svētkiem Latvijā, bet Alberts šodien svina, Madzi šodien svina, daudz laimes vārdienā, nu, lēnā garā sākam siet cieru, brūvēt miestiņu un plānot, kur tad svinam, jā, pēdējās dienās ārkārtīgi daudz zvanu arī es esmu saņēmis kopā jāņem, bet... Kaut ko jau izdomās, vai ne? Šobrīd vēl ir darba diena un rīt tāda pati, tieši tādēļ, lai to visu iepriecinātu un padarītu jums daudz, nu, vieglāk strādājumu, tālkā nāk dons. Ilgoties man nesanāk.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
4: Tu esi.

0: kopā.
1: Ko, mīļie konkursanti, jā, šajā nedēļā jūs cīnāties par 24 iepakojumu dzērienu no Bright, jā, un jāteic, ka tiešām tāda veselīga alternatīva kafijai un enerģijas dzērienam, joprojām var ņemt dalību, 2 5 101 101, jums ir jāsūta mums 4 indīte, kurā tad jūs enerģiski kaut ko aprakstāt. Ir pienācis tas brīdis, kurā es esmu gatavs padalīties ar tām ziņām, kuras esam saņēmuši no jums, kur man te viss aizšķēries. Tie sāku stresot, vai ne? Un, ka nav vaļā tie tabi, kuriem ir jābūt. Nu, redz, kur mums Megija ir atsūtījusi, ka darbi rindā gaida mani, Bright ieslēdz turbo režīmu gan. Dabīgs spēks un moši ir skats, ar Bright diena ir kā stars. Ļoti labi, ļoti labi, un es tiešām esmu pārsteigts, cik daudz labskanīgu četrindīšu šajā nedēļā esam saņēmuši, tāpēc arī uzrakstu to savu četrindītu. Emils mums raksta, man šķiet, ka Emils jau bija ņēmis dalību, varbūt šis ir cits, nezinu. Rīts bez Bright? Nepaldies. Tad es vēl pa gultu veļos viens. Ar Bright spēks un enerģija klāt, varu kalnus pārcelt vienā rāvienā. Jā, es arī lūkoju, kaut kur tas mākslīgais intelekts ir bijis klātesošs, bet tas nekas, tas ir mūsdienu laikmetam atbilstoši. Agneses versijā enerģiskā četrindīt no viņas cīņā par 24 Bright dzērienu iepakojumu svētkiem noderēs, nu skan šādi. Ja diena lēna, kā gliemezis šķiet, Bright palīdz uz priekšu iet. Davīgs spēks un mošs ir gars, ar Bright viss izdodas daudz labā. Redz, arī šādas versijas radio klausītāji gaidām arī mēs tavu enerģisko četrindu, varbūt tu tieši rīt būsi konkursu uzvarētājs. Ej, kas tad tas? Vai tik tas nav zvans pie durvīm? Ir radio klausītāji.

0: Dzels vilks. Tu negaidīji rītu.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
6: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
5: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
7: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
5: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
8: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
5: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
0: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
9: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
10: Laid piedzīvojumos kopā ar Neste. Sapulcini draugus un 18. Jūlijā dodies kopā uz Prāta vētras koncertu pirmās dienas tūre Liepājā. Šis brauciens kļūs par jūsu kopīgo vasaras piedzīvojumu. Izbaudiet neaizmirstamu vakaru un dziediet līdzi iemīļotākajām dziesmām. Biļetes pieejamas e-kase LV. Neste. Laižam vasaras piedzīvojumos!
11: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
12: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Nekam laika neatliek, vai ne? Konkursi, prieki, mūziķi, viesi un tad vēl pa vidu EKR kabriķis jāatrod, jānofotografē. Un vēl vispār nerunājot par to, ka jums reiz dienā ir jādodas uz EKR.fm mājaslapu un gada hits kontekstā jānobalso par to savu mīļo dziesmu, lai līdz gada beigām tiekam skaidrībā, kura tad ir, kura ir tā dziesma ar šo te titulu. Nu, līdzās tam vēl arī atrast to pazaudēto mantu. Birojas Santa Vilina ziņo, ka ir pazaudēta auto numurzīme LO, tā kā Lukas un Oto, 6732. LO 6732. Ja nu kāds ir atradis, tad ar Santu Vilina var sazināties vai nu Instagramā, vai nu Facebookā. Nu skat, lai arī tas mākons ik pa laikam pie debesīm parādās, saulstars tomēr var arī pamanīt un redzēt, mēs esam gatavi turpināt iepriecināt jūs ar lielisku mūziku. Atvara, plaisām! Varbūt

0: Ietvara. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Zin, ir baigi labā lieta, ka līdzās daudziem darbiem, un noteikti jums tā ir gadījies, ka nu, man ir bijuši mirkli, kuros es aizmirstu ielīst ēpastā. Un es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš telefonam ņem nos notifikācijas, jo tas mazina stresu. Es vienkārši mēģinu šo plānot tātad ēpastu apmeklēšanu un kaut kāds cits lietas. Bet, Areče, paldies Dievam, ka visi svētie muzikālie gari man deva norādes, ka man vajag uzmest acis, kas tad šodien sabirs ir ēpastā. Un, radio klausītāji, man tev būs ko pastāstīt jaunā stundā. Saitībā ar prāta vētru. Šobrīd līdz stundas beigām instrumenti, visa par daudz, un tad jau sagaidīsim Karnevala jūtu ciemos ar fantastiskiem jaunumiem un mirkli, kurā satikties. Tiekamies jaunā stundā.
2: Es esmu Jānis Šipkevits.
3: Es esmu Rengs Sejans no grupas instrumenti.
2: Šie ir latviešu hiti.

0: latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā
3: Sudrabu sirds un Adriana Miglāne. Mēs neesam uz tu.
0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. jūnijam. Sarkanie redīsi 500 grami. 99 centi. Saldkrējuma sviests. Cesvaini 82%. 180 grami. 99 centi. Rimi.

0: analīzes, ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. līdz 24. jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču.

0: Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: ASV un Irānas noslēgtais pamieris ir mazinājis bāžas par tālāku konflikta eskalāciju tuvajos austrumos, tomēr energoresursu cenu šoka un inflācijas gaidu ietekme uz Latvijas ekonomiku būs jūtama vēl vairākus mēnešus, to aģentūrai Lete norādīja ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidro, ka Irānas ietekme ir mazāka nekā Ukrainas kara sākumā, taču tā nav nenozīmīga. Abus konfliktus vieno enerģētikas faktors, taču ietekmes mehānismi ir atšķirīgi. Ukrainas kara sākumā Eiropa saskārās ar Krievijas gāzes piegāžu ierobežojumiem un sankciju radītajām sekām, Irānas konflikta ietekme ir daudz straujāka. Hormuza šauruma slēgšana gandrīz vienā mirklī samazināja pasaules naftas piegādes par aptuveni piekto daļu. Jāņu brīvdienās no pirmdienas 22. jūnija līdz pat trešdienai 24. jūnijam elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt sestdien 27. jūnijā, kas ir pārceltā darba diena, elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika. Atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki mainīsies no svētdienas 21. jūnija un ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu doties brīvdienās ārpus Rīgas un atgriezties galvaspilsētā pirms darba dienas. Kursēs pagarināti vilcienu sastāvi maksimāli izmantojot pieejamos vilcienu resursus. Pēc ātro palīdzību rindu veidošanās pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas veselības ministrija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un slimnīcu pārstāvji vienojušies par pasākumiem pacientu plūsmas organizācijas uzlabošanai un slimnīcu noslodzes mazināšanai. Tika identificēti vairāki sistēmiski iemesli, piemēram, nepietiekama citu veselības aprūpes līmeņu pieejamība, kā rezultātā ievērojama daļa pacientu ar mazāk akūtām veselības problēmām vēršas pie ātrās palīdzības. Šais hronisko pacientu skaits sociālā ietekme, kā arī nevienmērīga reģionālo slimnīcu iesaiste pacientu uzņemšanā.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko? EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks. Kurzemē debesis var būt vairāk apmākušās, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pušot mēreni stipram rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: klausies savējos.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, patiesībā nedēļa ne tuvu nav beigām, un vēl jau vairāk priekšā ir ārkārtīgi daudz ko svinēt, un laba mūzika būs nepieciešama vairumā, un tādēļ mēs sakām milzīgi paldies tiem, kas to rada, un pēc tam neš šurpem un rāda, un dod mums klausīties, un visā citādi veido arī EHR Latviešu hitskanējumu, un... Kaut kā mums ir izveidojusies tāda ļoti dvēseliska tā saikne, man patīk, un es ceru arī, ka jūs to savos radiostvērējos noķersiet, un jums būs iespēja to noķert arī klātienē. Mums tagad tieņi klausās, ko viņš tur būtu, kas tur ir atnācis ņemos? Carnival Youth!
2: Čau, draugi! Hey!
3: Čau.
2: Esam atnākuši un kaut ko atnesuši, jā, kaut ko klausām.
1: Es gribēju teikt, ka man viss, tagad jūs tikai.
4: Jā.
1: Es saprotu, ka nu, tiešām ir ko svinēt, un vēl jau vairāk ir šīs svinības var labi skanēt, un tas ir forši. Ir sestais studijas albums iznācis Labākā doma pasaulē.
2: Jā.
4: Wow.
2: Jā.
4: Neticam. Episks, nenormāli labs albums. Mēs super lepni par viņu.
1: Jā.
4: Ļoti lepojamies, priecīgi. Daudz gadu darbs attaisnojas.
1: Un es par ko priecājos, ka joprojām esat kopā, jo nereti šīs te radošās nometnes, tad ir nesaprašanās pie mastera un vēl kaut kas no grupas šķeļās pasaulē.
4: Precīzi.
3: Albums ir liels pārbaudījums, jā. Nu tad
1: pastāstiet, cik reizes sastrīdējāties, vai iespējams bija kaut kas vairāk?
4: Nu, var paskatīt, mēs esam pa gadiem šiem pēdējiem bijuši daudz nometnēs un paskatoties.
5: Kristians ir trešais basists, jo.
3: bet neviens no mastering telps neizskrēja laukā atvainojos.
4: Jā, bet smieklīgi ir paskatoties video no nometnēm, ir tā, ka pirmajā dienā visi saka, nu ko būs baiga labā nometne, un pirmās dienas vakarā visi noklausās tos, nu visas demo līdz tam sastrādā, tos baigi. Baigi slikt viss. Nav labi, Džeki, nav labi.
1: Dienā esam mēs, jā.
3: Nu, tad trešā diena pienāk, kur visi vienkārši atsēdušies krēslos un lēnām kaut ko spaira. Tāds zemākais punkts.
1: Bet kā notiek tas process, jo es atceros savulaik, mēs runājām ar Singapūras Satīnu, un viņi sāka šo radošo nopietnu stāstu. Nu kā, mēs atrodam viesnam, kur ir milzīgs kubuls. Un tad mēs
4: esmu dzirdējis.
1: Un tad mēs sēžam seši Džeki kubulī, jā. Un savukārt, kas kā jūs, tas nevar būt tā, ka jūs to radošo garu meklējat. Nu, es nerunāju par kaut kādām, tur nezinu, dzērieniem vai ēdieniem, bet jums ir kaut kāda rituāla spēles vai kādam ir mājasdarbs jāizpild braucot uz turnieni. Kā tas notiek?
5: Nu, mēs vispār saprotu citu zēnes, un tā vide ir radošā baigi svarīga, lai tas vaibiņš ir īstais.
4: Jā, bet ja tā domā ilgtermiņā, tad nenormāli forši, ja tev pašam ir baļa, vai ne? Tā ir baigi dārgi, visu laiku ir baļa.
5: Mums ir paveicies ar foršiem draugiem, kuriem ir skaisti īpašumi pa visu Latviju, visu kaut kur apkārt.
2: Tā ir.
5: un mēs nekautrējamies viņiem pavaicāt, vai mēs tur reizēm varam aizbraukt un padzīvot bišķiņu.
2: Un virtuvē uzlikt instrumentus un iesastabā tumbas.
1: Pa savam visu izlikt, jā.
5: Un tagad tie instrumenti ir salikti, tad tev kaut kādā brīdī sanāk, ka viņus sāk trinkšķināt un spēlēt, un tad jau tu nevar apstāties, un tad tu vienkārši visu nakti spēlē.
2: Mums svarīgi vienmēr izbraukt ir no pilsētas tās dunas, jo vienmēr ir skriešanas un plāniņi visādi, un tad, lai tā radošā enerģija ieplūstu, vajag tādu tā kā kādam vai kublu, kādam vienkārši vajag telpu, kur
4: tas ir, lai uzķertu to pirmo ideju, un pēc tam jau 9 to 5 slīpēšana.
3: Tā jau nav svarīgi, kur tu esi, jā.
1: 9 to 5, zvan, paldies Dievam, nav 6-7. Radio klausītāji, nu mīļie, mūsu karnevāļi ir ciemos, un kas ir forši? Jūs esat radījuši arī vietu, kur dot cilvēkiem to dārgāko. Laiku, ko pavadīt kopā, bet par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk, un man šķiet, ka ir īstais brīdis to jūsu labāko domu pasaulē. Šobrīd palaist ar radio klausītājiem, ne?
2: Kāreiz.
4: Hei!
3: Lai notiek.
2: Lai iet.
4: Baudam.

0: DKR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Čop, čop, čop, radio klausītāji. Nu, joprojām mēs tiešām ar labāko domu pasaulē sēžam studijā, smējamies viens par otru. Nu, drīzāk visi par vienu. Bet karnaval jūti ir šeit. Čau, draugi, vēlreiz.
2: Hei,
3: čau.
1: Klau, nu, pirms mēs ķeramies klāt tajai vietai, tam notikumam, tam mirklim, ko pavadīt kopā, nu, gribas atkal tos trakos stāstus dzirdēt. Nu, tomēr albums ir tapis visu jūsu dzīvi, vai ne?
4: Jā,
1: līdz šim brīdim.
4: Jā. Ceturtdaļa no dzīves, jā.
2: Oh, es atcerējos tikko vienu traku stāstu. Nu, vispār albumu tapšanas laikā vairāk bijuši noteikti, bet tieši saistībā ar šīm nometnēm, kur mēs rakstījām viņu, tas bija, nometne bija Baldonē, un tā bija viena no pēdējām nometnes dienām, bija jau viens naktī. Man bija kādus 3 mēnešus vecs sunītis, bet tur tajā mājā bija arī kaķis. Un man tas suns tā kā izdomāja, iet pirmo reizi redz kaķi, iespastīties uz to kaķi. Jā. Šiet tuvāk, un Emīlam ir suns, un es prasu Emīlam, nu man laist pie tā kaķi.
1: Jā.
2: Viņš tāds, nu palaid, lai jau paskatās. Es tā domāju, nu labi, palaidīšu. Viņš tagad iet klāt, nu tas kaķis tā vienkārši.
4: Kung fu vienkārši pāc. Pa purniņu, jā.
2: Nu jā, un tad es tā naktī braucu uz Rīgu.
3: Jā, nelaidiet savas kucēnas.
1: Jā, bet kaut kas bija noticis arī tagad?
2: Aci pāršķēlā.
1: Nopietni?
2: Jā, bet viss labi. Jā,
4: tikai Baltimiņā laikam trāpīja.
2: Jā.
1: Es domāju, tagad tā brillēm sunītis tā kā.
2: Viņam ir tas pirātu iPad.
1: Klau, nu redz, un ar šādām pozitīvām sajūtām jūs noteikti arī dalīsieties mirklī, kurā tikties. Un dzēli skan mešparkus patiesi. Un zaļā estrāde?
2: Jā, tieši tā.
4: Mežparki, zaļais teātris, tieši tā.
1: Ā, teātris.
4: Kādu puskilometru no lielās mežparki
3: estrādes. Bet traka, ka tur skan jaudīgāk nekā lielā.
4: Jā. Cilvēki varbūt arī var vairāk ietilpt arī.
2: Tā kā visus gaidīsim.
1: Trešais jūlijs,
2: tas ir ļoti drīz, visnībā tas ir.
4: Jā.
2: Te pats.
3: Nu, pa lielam jau ceļam skatuvi, šodien braucam jau
2: mērīt
3: pamatus lietas.
1: Un jā. Patiesībā ir it kā liekas, ka tūlīt pat, bet arī pietiekami daudz laika, lai dziesmā vārds atkārtot.
4: Jā, lai noklausītos arī jaunā albuma.
2: Jā, es ieteiktu vispār, tas tāds Līgo albums, Jāņos, mierīgi var fonā likt jaunu albumu.
1: Uz repīt, lūpā palaist.
4: Jā, jo patiesībā albums ir pirmais mums pilna garuma albums latviešu valodā, tā kā to var arī saukt kā debiju.
1: Vau, super! Jaunie
4: daudz sološie.
2: Jaunie,
1: Klau, nu tad tas padoms, kuru ik reizi mēs dodam un bez maksas viesiem mūziķiem un draugiem.
4: Bez maksas vēl
1: ne. Jā, ir tas, ka ja jūs gribat, lai 3. jūlijā uz šo te mēs par zaļo teātri atnākāt, nu vajadzētu pateikt, kur nopirkt biļetes.
2: Aha.
4: Nu, biļetes var meklēt caur mūsu mājaslapu, karnivaljūta.lv, vai vienkārši ieiet biļešu servisā un izdarīt tieši to pašu. Uzrakstīt karnivaljūtas koncertu.
1: Vai gan, jā?
4: Jā, var gan. Uz telefonu tā, uz datoru šitā.
1: Jūs esat tiešām īpaši forši smaidīgi un ar jums tiešām vienmēr ir patīkami pavadīt laiku un tieši tādēļ es gribu teikt, ka 3. jūlijā es būšu un ceru, ka radioklausītāji izdarīs to pašu. Bet lai mums arī tā atvada nav skumja, bet prieks ar kaut ko skanīgi gribas atvadīties un vēlēt jums labu ceļu vēju iepratim 3. jūlijam.
2: Jā.
1: Nu, ko klausāmies?
2: Klausāmies
1: Daft Punk?
2: Flagmaņu dziesmu no jaunā albuma Bangera. Tāda pati diena. Esam atnesuši Eiropas un pasaules indijas skaņas uz latviešu topiem.
1: Nu un pienācis laiks arī jums, radio klausītāji, to iepazīt, vai ne?
2: Jā, lai skan.
1: Paldies jums par starunu un par laiku veltījāt. Čau, čau!
4: Čau!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 20 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Braucam kopā!
3: Kā man patīk tās enerģiskās sarunas, tie smiekli, tā kopā būšana un vēl papildus emocijas dod tas, ka arī jūs, radioklausītāji, esat līdzās. Šis raidījums braucam kopā ar mani Tomu Baroni ir ceturtdiena, jā, šī ir pēdējā ceturtdiena pirms Līgo svētkiem. Pam, pam, pam. Ir ko svinēt un turpinam to darīt kopā ar otru pusi un savādāk, lai skan.

0: DHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Sudden Lights. Mēs turpināsimies.
0: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
3: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
9: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1309 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
10: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
11: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
12: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
13: 6:28 minūtes.
0: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
14: Man kaut kad baigi sen radio klausītāju jautāja viens šums, bet tu to radio ēteru, tu tur izmanto viņu arī savām vajadzībām, tu tur taisi kaut kādu naudiņu, un tad es viņam mēģināju izstāstīt, ko nozīmē lojalitāte, vai ne, un kā tad viņš iztēlojās, lai es to varētu darīt. Bet es nu pats sapratu, ka es laikam gribu pirmo reizi dzīvē izmantot sautīgos nolūkos šo te lietu. Es jau čīkstu tev radio klausītāju, man šiet pazotru nedēļu par to, ka man jāpārvācās, un beidzot jaunais spots ir atrasts, un vācamies atpakaļ uz Rīgu pēc 6 gadu prombūšanas. Nu, un, ja mani klausās un dzird, kāds pārvākšanās servis, ja, nu, ar lielāko prieku es jūs satiktu, Instagrams mans ir Toms Barons Lūķis, uzrakstat, varbūt kaut ko sarunāsim, jo es sapratu to, ka, nu, labāk uzticēt darbus profesionāļiem un tikmēr es varu laiku pavadīt ar jums radio klausītāju. Kaut kā tā lūk. Šis ir radījums, braucam kopā. Mans sāc ir Toms Barons un lai skan sadunlaids. Mēs turpināmies.

mistakes. You are already sure of a cut.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Alberts un Madis.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
5: Jā, nu radio klausītāji, iepriekšējā stundas izskaņā es tev biju solījis padalīties ar jaunumiem, kuri iebiruši e-pastā. Un jā, nu viens no tādiem vasaras skaistākajiem notikumiem, protams, ka notiek Liepājā 18. jūlijā, patiesībā jau pēc mēneša, jo noslēgsies prāta vētras pirmās dienas stūre ar tiešām ļoti grandiozu koncertu Liepājas stadionā Daugava. Nu, skaidrs kā ierasts prāta vētras koncertos uzstājas arī kāds īpašs viesis, kas atklāja vakaru un iepriecina skatītājs. Nu, šoreiz koncertā Liepājā paredzēti divi enerģiski priekšnesumi. Nu, ir varianti, kā jums šķiet. Tas būs Kris Noa un Finķis radio klausītāji, līdz ar ko ar šo notikumu padara daudz skaistāku, kur nu vēl skaistāku papildin un bagātin. Tas ir tas, kā es to gribēju pasniegt, un es to tikai atgādinu, ka joprojām EHR.fm mājaslapā un arī EHR aplikācijā prāta vētras mūzikas kanāls, jeb tā kā tāda īsta prāta vētras radiostacija ar visām dziesmām. Tur ir pieejama, var atkārtot vārdus, dziedāt līdzi, un, ja nemaldos, prāta vētras puiši, ik pa laikam tur arī kaut ko pasaka. Lai skan, prāta vētra, gribēju būt rokstārs.
6: Čau, sveicieni!
7: Te prāta vētra!
6: Un šie ir EHR latviešu hiti.
8: Klausies savējos!

0: Hey.
1: Sveiciens!
0: Jā, pip, pip,
1: te prāta vētra!
0: Braucam kopā
1: nu,
0: ar EHR latviešu hiti.
2: Klau, nu, man ir zināt draugiem jāpalīdz, un tas man šķiet ir ārkārtīgi forši, un to vajag darīt, ja ir tāda iespēja, un es tiešām ar labu sirdi un ar tiešām uz sevis pārbaudītu lietu kontekstā vienmēr gribu padalīties, un tieši vakar saņēmu aicinājumu šajās brīvdienās atkal doties uz Ainažiem, ja tu atminies, es stāstīju tev, kā es ģimeni vedu uz Ainažiem, un... Šajos Ainažos ir kaut kāda burvība un ir autoosts pa vidu un tur ir tāds maziņš krodziņš un saucās Karstzimis. Un tā pievienotā vērtība tajā visā ir, ka tieši tur ēdiens tiek gatavots uz dzīva uguns un ir pašaucāti gurķi, tomāti un tā pasniegšanas maniera un attieksme ir tiešām baudas vērta un ēdiens ir ārkārtīgi garšīgs. Un kāpēc es to stāstu, jo nu pat saņēmu, nu pat vakar saņēmu ziņu no saimnieka ar jautājumu, vai es negrasošu šajās brīvdienās arī savu ģimeni vēlreiz atvest uz jūru Ainažos, jo es tur biju un ir ārkārtīgi skaisti, sen nebija būts, jo... Es gan neatminos, vai meža kaķis jau varās vaļā tur blakus tieši, tās tiešām tāds, nu tur varēs kāpelēt un staigāt un riskēt ar dzīvību tiem, kas tiem, kam patīk, bet jo viņš aicina mūsu gardi paēst. Un tad es sapratu, ka hei, šāds aicinājums ir jānodot tālāk. Draugi mīļie, brauciet uz Ainažiem un ieskrienot Karstzimī, uzēdat gardi un gal galā no Rīgas vajag izrauties un kāpēc, lai tas nebūtu tieši tajā virzienā. Laiks lieliskai mūzikai, tā arī šo stāstu gardi skanīgi noslēgs. Anna Kristen.

0: EHR latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Armands Rutkovskis tandēmā.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
4: Kā Serukai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 50 cm. 299 eiro. Mēbeļu kompleks kempingam. 24,99. Kerher augstspiediena mazgātājs K6. Tikai 299 eiro. Kā Serukai. Piedāvājumi spēkā Kā Serukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
0: No ugunskura līdz saulēktam. Īstena līgo svētku garša dzīvo leģendārajā Iļģu ciema kvasā, Iļģu ciema alū un gardajā medalū. Pērc Iļģu ciema dzērienus veikalos visā Latvijā. Kvass LV. Alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijam īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču.

0: svinam LIGO kopā ar RD Electronics.
1: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
2: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
3: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: jaukākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi. Vai zināji, ka veldzējošs un garšīgs kokteilis var būt tikai dažu mirkļu attālumā? Kad ceļojuma laikā gribas ko svaigu, tuvumā nevienmēr ir kafejnīca vai bārs. Portatīvais blenderis ļauj pagatavot iecienīto smūtiju, lai kur tu atrastos – pludmalē, brīvā dabā, automašīnā vai pat ceļā uz darbu. Vienkārši pievieno augļus, ielej ūdeni vai pienu, nospied pogu un tavs svaigais dzēriens ir gatavs. Lielisks veids, kā uzturēt enerģiju un izbaudīt vasaras garšu. Ņem līdzi Xiaomi portatīvo blenderi, lai kurp tu dotos. Vēl vairāk Xiaomi viedo risinājumu atradīsi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mīdomuzīmehome.lv. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.
1: Katru darba dienu no 4 līdz 7 vakarā braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Jā, dzīva cīņa turpinās. Radio klausītāji, es domāju, gan Bright 24 bundžiņas iepakojums. Nu, es domāju, ka tas noteikti ir tā vērts, lai to nogaršotu. Un ir jāpiedalās tikai konkursā. Jums ir jāsūta mums savas enerģiskās četrindītas pašas atcerētās. Un es skatos, ka mums ir tagad tieši ārkārtīgi daudz sabirušas labi. Lai iet, es nolasīšu rītā, nolasīsim tās, kas ir palikušas. Es tūlīt pat noskandinu. Varbūt vēl kādas trīs, tās mēs paspēsim. Un pārējienē strausties, rītā nolasīsim, un tad jau arī rīt pieņemsim lēmumu, kurš tad tiek pie Bright fantastiskajiem dzērieniem. Jā, nu re, kur Janka mums ir atsūtījis. Bright atvērts, starts ir dots. Nogrums jau prom ir aizsūtīts. Dabīgs spēks un mošs ir gars. Ar Bright katra diena kļūst par svētkiem. Nu, ļoti labi ņemot arākanāk. Līgo svētki. Nu, un tad gūstiņš. Kur tad tu, draugs, mums tik ilgi bija pazudis? Krustiņš ziņo mums šādu enerģisko dzejoli konkursu ietvaros. Bright, bright, spēka malks, pēc tā uzreiz ir cits mans raksts. Dabīgs spars un enerģija tīra, ar bright dzīve vienkārši dzirkstī un spīd. Es ieteiktu, draugi mīļie, tie, kas izmanto mākslas degu intelektu, paskatāties galotnes vai sākrīt, bet no maleča darbs ir ieguldīts. Un es skatos, ka mums ir vēl 1, 2, 3, 4, nu 5 vēl dzejoļi. Tos nosīsim rīt, radio klausītāji, jo es gribu šajā brīdī iepriecināt jūs ar kārtējo reizi divām dziesmām līdz pat stundas beigām, kas ceļo pie jums. Pirmā Tautumeids, mēs dancosim, un pēc tam arī Elzbeta Gaile zinu, ka pāries. Lai forši pēcpusdien, tiekamies rīt!

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Elizabete Gaile. Zinu, ka pāries.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latgadīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latgadīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
0: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Jāņu brīvdienās no pirmdienas 22. jūnija līdz pat trešdienai 24. jūnijam elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt sestdien 27. jūnijā, kas ir pārceltā darba diena, elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika. Atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafiki mainīsies no svētdienas 21. jūnija un ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu doties brīvdienās ārpus Rīgas un atgriezties galvaspilsētā pirms darba dienas. Kursēs pagarināti vilcienu sastāvi maksimāli izmantojot pieejamos vilcienu resursus. Pēdējā gada laikā Baltijas jūrā vairs netiek novēroti kabeļu bojāšanas gadījumi, to aģentūrai Leta teica Latvijas jūras spēku komandieris flotiles admirālis Māris Polens. Vaicāts, kāda pat laban ir Krievijas aktivitāte pie Latvijas zemūdens infrastruktūras objektiem Baltijas jūrā, Polens norādīja, ka kopš NATO operācijas Baltijas sardze uzsākšanas nedzirdam vairs, ka ēnkuri tiek vilkti un kabeļi bojāti. Vienlaikus jūras spēku komandieris vērsa uzmanību uz to, ka jūra ir kuģošanai brīva zona visām valstīm un ierastie kuģu ceļi šķērsos zemūdens infrastruktūras objektus. Valsts policija gaidāmo Līgo svētku laikā jau no piektdienas 19. jūnija līdz pat 25. jūnijam pastiprināti uzraudzīs satiksmi visā valstī, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Valsts policija atgādina, ka pie stūras jāsēžas tikai skaidrām. Ja svinību laikā plānos lietot alkoholu, par drošu nokļušanu mājās jāparūpējas jau laikus. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekļi vada draugs, radinieks vai paziņa. Pērn svētku dienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
0: EHR latviešu hiti.
9: populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Brīdinājumā elpo laimes patruļa. Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. Svētku Līgo izpārdošana RD Elektronikas. No 15. Līdz 24. Jūnijām īpašas cenas datoriem, vietāluņiem, televizoriem, sadzīves tehnikai, velosipēdiem un simtiem citu preču. Iepērcies izdevīgi RD Elektronikas veikalos vai tieši saistē RD Veikals LV. Tikai līdz 24. Jūnijām vēl vairāk izdevīgu pirkumu Līgo izpārdošanā. Svinam Līgo kopā ar RD Elektronikas.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem ķirņiem krāmēties? Iedzersim uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tām lakastīgām naktīm.
2: Bet tom īstam latvietim nu nav lielāku svētku par Jāņiem.
0: Un gatavojoties svētkiem, kas gan var būt labāks par labu mūziku, kompāniju un smiekliem?
2: Ielīgosim kopā Līgo dienā 15.00 ieslēdz EHV latviešu hiti, kur skanēs īpašais mūsu tomiņu tradicionālais Līgo raidījums. Braucam kopā Līgot ar mani Ītaru Vustuli
3: un mani vienmēr jūsu Tomu Baronu.
2: Tomu, braucam kopā Līgot
0: 23. Jūnijā no 3. Dienā.
2: Lai puto, pēc tam ballējam EHV latviešu hiti ēterā līdz 1. Rīta gaidiem.
1: Tā jau tas ir. Dažlabs visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: EHR Latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Pomins un Kleins. Dziesma par laimi.
3: Nekā, kad nav vairs nekā.
4: A summer to remember.
5: EHR festivālu vasara. Mēs atkal norāvām jumtu. Šoreiz Holy

0: backstage intervijas un challenge. Ieskaties ehr.fm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: latviešu hiti.
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā
3: Grēta, piedaloties ksantikvariāts un viesulis. Pēdējais piliens.
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, sveicieni!
7: Te ir rāda vēra!
6: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
3: Grēta, piedaloties ksantikvariāts un viesulis. Pēdējais piliens.

0: esi no Latvijas, uztaisīs vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Zinedbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

tam, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Hei, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hei, teiksta beis.

0: savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Turpinājumā Dubra, Edavārdi un Čižiks. Izolē mani! Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
3: Top, top, top! Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs!
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs!
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs! Ikdienīgais!
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV!
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau, draugi, mani sauc Juris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko? EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Ēlants.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jumbrava.
4: Matis Pavītols. Ved.

Tekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Tekava. Vistu vai neko.

NHR latviešu hiti. Āminata, nobūri mani! Tavi čuksti kā vēl.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, ka es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti. Audio kvartāls. Modernizētā pasaule.

0: latviešu hiti.
1: Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Šipsī, Zemenes.
3: Kopš bērnu dienu.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Trienas Bergs.
1: Čau, sveicieni! Te prā!

0: αγαπητέ σου χείτη.
1: Agnese Rakovska, Vienaldzības.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.